Poštovane slušateljke i poštovani slušalci, dobrodošli u naš bosansko-hercegovački radio program koji se emituje putem talasa 3.30 multietničke radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Ponedeljak je 24. avgust 2026. godine. Ja sam Suada Suljić-Okolović, urednica veterca programa i sve vas koji s radošću dočekajte slušate naše emisije, srdačno selamim i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Emisiju sam počela pjesmom Safeta Isovića, pa vjerujem da je njegov raskošan glas na put dobrog raspoloženja poveo vas, a tog programa u sljedeće sadržaje vodi u Bosni i Hercegovini u subotu 22. avgusta. Ove godine znači počela godišnja vježba EUFOR-a u kojoj učestvuju 24 zemlje. U subotu 22. avgusta ove 2006. godine vršilo se 38 godina od smrti velikog BH glumca Rejhana Demirdžića. Pogled u svijet, to jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti, čućemo i kratke audio vijesti i prognozu vremena za Melbourne. Znam da naše emisije lijep melo skiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti, a broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje, uživajte.

0: predstavljam vam Mom i Uzeira, dvojicu starih jarana, vama znanih sa radio talasa i malih ekrana. Kao i obično, oni neozbiljno ozbiljne razgovore vode, te i ovim muhabetom žele da vas razonode. Oni običnim narodnim jezikom pretresaju naše svakodnevne teme i probleme, ne držeći se nikakve gramatičke šeme. Čućemo mnogo interesantnih stvari, viđenih kroz njihove naočare. Ne zamjerite im, to su ljudi starinskog kova, a sad da čujemo šta kod njih ima nova. Što bi oni rekli, uz kahu i cigar duvana, saslušajte muhabet dva stara jarana.
1: Zide, jesi nikud? Jesi.
2: Ođela mašala, momo jarane stari, otur sjedi, imam ti pričat bukadar stvari.
1: Vala nas dvojica, baš ko sirće i zetin, kol na svaku spari.
2: Momo, momo, kako je, da je ljud sam ti, evo mi sad igraju damari ko drva na kamari.
1: A što si ljud, u kom pogledu?
2: Oho, ljud sam ti na sve trgovine po redu.
1: A, čuj, ljud na trgovine, baš imaju dućane fine, lijep izlaz, u njima svakaka roba, namješćaj, bijela, crna, trika.
2: Daj, bogatine, laprdaj, sve ti je to reklamna politika. A kad kupiš nešto od toga i daš za to grdne pare, a ono prevarancijaši čare. Jer što god sam kupio u kom dućanu, našao sam nekakvu manu.
1: A kakvu manu?
2: Jer uzu namješćaj, a oba talje naš čeka na ormanu. U kauča mi jedna noga kraća, a druga dulja, a na fotelji zapela mi za nekakav feder košulj.
1: A dao za to grdne pare?
2: Dao grdne pare, oka mi oba, vamo škart roba. Pa negdje skoro uzuo sam televizor i neće da daje ni slike, ni avaza, nego samo nazor. Moram ga su nečim udarit sa strane da lampa u njemu klani.
1: Pa jesi se za to žali?
2: Jesam, da doše mi drugi. Moj momo, to i sam grdno falio.
1: Jel i taj ne radi?
2: Ne pitaj, radi, ali slika mu izlazi od pozadi. Što god se prikazuje na ekranu, izlazi na onu, a namo zadnju stranu.
1: Jel samo po dan?
2: I po noći i po danu. I onda na svakom insanu ko nekakve čize i tačke. Mora da su mu lampe udarili na opačke.
1: E svašta.
2: E jašta.

0: zidi. A šta si još u bataljinu kupio?
1: Ne pitaj, sad ću ti rijet kakav mi je strujni špored. Već od prvog dana na njemu sva šalterska dugmat pobrka.
0: Oh.
1: Okrenem ono da mi se ugrije redna mašala, a ono upali se ringla mala. Upalim ono malo, onako solo, a ono zagrije se ono najveće kola. Ne moreš, volam pogodit ni u grahu ni u filđanu, kako ćeš koje dugme okrenut, na koju stranu.
0: Pa bolam šta ti radi fata kad recimo peče zeljanicu.
1: Kad peče zeljanicu, okrene svu dugmad natricu i cijela se peć zagrije, bolan bude tako vruće da moramo bježati iz kuće.
0: A kako znaš da je zeljanica pečena?
1: Kroz vrata proviruju fata i još jedna žena.
0: A kako ga se spored kuku?
1: Ulete u kuhinju, pa brže bolje onu šnjuru iz duvara izvuku.
0: Ama jesi li zvao servis otprilike?
1: Jesam. I onaj majstor kaže da to ne bi mogli popraviti ni svi glavni inđiliri iz fabrike. I veli, mnogo mu je žao jer mu je garancija prošla. Iva, garancija.
0: Jesam li ti kazao, bila garancija pa ispala prevara?
1: Kažem ti, momo, nego kad nešto kupuješ, dobro otvori četvere oči i ništa ne prevozi do kuće dok ti tamo uradi to prvo ne uključe. Yes, yes. A? Imam li pravo, jeli?
0: Jesi, jesi, jesi. Thank you.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio danas da ruski predsjednik Vladimir Putin ne želi okončati rat i da Rusija povećava razmjere napada na Ukrajinu, ocijenivši da Moskva čeka zimu kako bi dodatno pojačala pritisak. Ruski predsjednik Vladimir Putin preuzeo je odgovornost za pojačane napade na Kijev i druge ukrajinske gradove i luke, tvrdeći da odgovara na napade Ukrajine na rusku ekonomiju i obećavajući mnogo destruktivnije odgovore. U intervju za državnu televiziju opisao je ruske napade kao efikasne i poručio: kijevski režim je sebi postavio cilj da ošteti našu ekonomiju. Sam je otvorio ovu pandornu kutiju. Mjere odmazde bit će uskoro provedene, upozorio je Putin uvjeravajući da će ruske vojne akcije biti mnogo razornije. A u ruskom napadu u noći sa petka na subotu u Ukrajini je poginulo 16 osoba, a više od 100 ih je ranjeno. Diplomatski napori da se okonča više od 4 godine rusko-ukrajinskog rata su zastali. Danska premijerka Mette Frederiksen pozvala je jučer u Kijevu zapadne saveznike Ukrajine da osiguraju rakete za sisteme protuzračne odbrane Patriot, naglašavajući da je to prvenstveno pitanje političke volje kako se približava zima. Zapadne zemlje imaju sisteme Patriot. Danska sama ne može to uraditi, a to je vrlo važno uraditi prije zime, jer bez podrške Ukrajina će se suočiti sa zimom u kojoj će Rusija neumoljivo napadati, uključujući i balističkim raketama, i ubiti bezbroj ljudi, poručuje Frederiksen. Iako Evropljani sada preuzimaju veći dio ratnih napora, premijerka Danske ponovila je potrebu za američkom podrškom, jer proizvodnja raketa Patriot ostaje pod američkom licencom, prenijeli su ovo ukrajinski mediji. Norveška planira Ukrajini u 2027. godini osigurati dodatnih 85 milijardi norveških kuna, odnosno 9,2 milijarde dolara financijske pomoći. Iznos pomoći bit će na približno istom nivou kao i ove godine, a sredstva će biti namijenjena za vojne i humanitarne potrebe Ukrajine. Premijer Norveške Jonas Gahr Støre izjavio da podrška Ukrajini nije samo pomoć toj zemlji, nego i ulaganje u sigurnost Europe. Støre danas u Kijevu zajedno sa liderima drugih nordijskih i baltičkih zemalja u znak podrške Ukrajini u ratu protiv Rusije. Najava nove pomoći dolazi u vrijeme kada Rusija i Ukrajina intenziviraju napade bespilotnim letjelicama na ekonomsku i logističku infrastrukturu duboko iza linija fronta. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio u subotu da je Ukrajina napadima na ruske ekonomske ciljeve otvorila pandornu kutiju, te najavio odgovor na, kako je naveo, najosjetljivije sektore ukrajinske ekonomije.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči odbacuje nove američke prijetnje sankcijama, ocijenivši da Washington time pokazuje očaj u odnosu prema Teheranu. Arakči je u video snimku objavljenom na Telegramu rekao da Teheran najavljuje najavljene mjere ne vidi kao promjenu odnosa snaga, već kao nastavak ranije politike pritisaka. Sama činjenica da su oni, američki lideri, prešli s vojnih operacija na ponovno potezanje istih starih planova pokazuje da su očajni, rekao je Arakči. Povod za njegovu reakciju bila je najava američkog ministra financija Scotta Bessenta, koji je na konferenciji za medije u ponedjeljak poslije podne trebao zaprijetiti Iranu najtežim sankcijama u historiji. Arakči je poručio da Washington, ako želi postići rješenje, mora razgovarati sa Iranom uz poštovanje, te na osnovu pravde i časti. Nikada se nismo bojali. Sve njihove akcije, bilo blokade ili drugi vojni potezi koje su povukli, nisu uspjele, pa će propasti i ova njihova nova stvar, rekao je Arakči. Prije nešto više od mjesec dana, američki predsjednik Donald Trump i kanadski premijer Mark Carney zajedno su uživo posmatrali finalnu utakmicu svjetskog fudbalskog prvenstva, čiji su bili domaćini, a sada kažu da su njihove zemlje u trgovinskom ratu. Poslije neuspjelih pregovora o trgovinskim odnosima, Trump je aktivirao raniju prijetnju da će uvesti nove carine od 50% na raznu kanadsku robu, a potom su lideri susjednih zemalja razmijenili oštre poruke. Kanye najprije rekao da se Kanada povukla iz pregovora, smatrajući ih nepravednim, traže mnogo, a nude malo. Ne možemo da prihvatimo ono što su ponudili i nećemo dati ono što su tražili, rekao je kanadski premijer. Carney je potvrdio da će od 8. septembra izjednačiti Trumpove carine po principu dolar za dolar, kao što su takse na čelik, mliječne proizvode, kućne aparate i elektronske uređaje. Sjedinjene Američke Države i Kanada su sada u trgovinskom ratu. Kada vas napadnu, vi ste u ratu, a mi smo napadnuti, rekao je kanadski premijer.

poštovani slušatelji, nadam se da ste imali lijep vikend. Ako neko od vas želi uživo u programu ispričati kako je proveo vikend, je li nekog dragog vas sreo, je li doživio nešto lijepo, čuo neku anegdotu, šaljivu priču, sigurna sam da bi to bilo interesantno čuti. Bilo bi mi drago da nazovete, te da vas uključim uživo u program. Meni ovaj vikend bio poseban jer u subotu mi je bio rođendan. Proslavila sam ga u Turkish Zara restaurant na adresi 168 Sydney Road, Coburg. Bila je to familijarna rođendanska večera nas, 18 odraslih i dvoje djece. Uživo muzika, belly dance, tradicionalni Turkish fresh food, tasty and has a nice aroma, roštilji, ražnjići, veliki, vrlo veliki izbor tek pečene hrane i usluga. Toliko prijatna, toliko vas gostije da pomislite da ste gosti kod svoje rodbine. Zara Turkish restaurant, kako sam rekla, na adresi je 168 Sydney Road, Coburg, znači 168 Sydney Road, Coburg. Prelijep ambijent, prelijepo mjesto za sve prilike, posebno za birthday party. Osim raznih vrsta kulinarskih specialiteta, tu je turska kahva, baklava, ama nema šta nema, a cijene povoljne i iste im kao i prije par godina, ništa nisu poskupljivali. Zara Turkish restaurant samo u ponedjeljak ne radi, a 6 ostalih dana radi od 1 PM do midnight. I Zare su svi odu zadovoljni i poželi tu ponovo doći. Najtoplije vam preporučujem Turkish Zara restaurant. Broj telefona za rezervacije je 938-4-1415, znači 938-4-1415, mobil je 0411-396-554, znači 0411-396-554, adresa 168 Sydney Road, Coburg. Food in Zara restaurant is fresh, tasty, stvarno super je aroma, the staff is very friendly. Zaista sam sretna da sam rođendan proslavila u Zari. I ako trebate lijep ambijent, dobru hranu, vrhunsku uslugu, a cijena skromna, povoljna, ima da birate po osobi, da kad rezervišete 100 možete kazati po $40 po osobi hranu, za djecu je pola cijene, po 50 ili po 60. Ja sam uzela po 60, to je bilo previše, da si ne znam koliko gurman, ne možeš pojesti koliko vrsta saražnja, saroštilja i ovih kuhanih jela donose i sosova. Ne mogu da, mislim, stvarno prelijepo i lijepa atmosfera. Znači, preporučujem vam Zara restoran ako za bilo koju priliku trebate. Turkish restaurant 168 Sydney Road, Coburg. Easy Car Park Access. Ima dosta parkova u sami restoran, a ima i u dvije bočne ulice između kojih je Zara, u stvari, ona je na Sydney Roadu, a ovaj, ima ispred njih dosta. Ja sam stala u bočnu ulicu da djeca se mogu onda i familija, ima stvarno dosta parka. Evo, ponovit ću još jednom telefon, znači za rezervacije 938-4-1415, adresa 168 Sydney Road, Coburg. Zara, prelijep restoran, nazovite i uživajte. U stvari oni rade od jedan po dani do jedan noću, pa i ručak se kod njih može otići kupiti, ima i za pick up, za delivery, znači rade i kako oni kažu, za lunch i za dina, e tako.

0: Evo čućemo vijesti, samo su 4,5 minute, pa evo da čujemo.
1: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je ruske napade na Kijev i druga ukrajinske gradove i zajednice, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
2: Zelenski je rekao da je Guterres obavijestio o strašnim ruskim napadima i brojnim civilnim žrtvama. Razgovarali smo o prijetnjama koje ruski napadi predstavljaju za sigurnost hrane, kao i kontinuiranom bombardovanju lučke infrastrukture i brodova od strane Rusije, napisao je ukrajinski predsjednik. Složili smo se da će se potraga za rješenjem nastaviti i da će Ujedinjene nacije učestvovati u ovom zajedničkom naporu, dodao je Zelenski.
1: Sirija je upozorila da bi kontinuirani izraelski napadi na njenu teritoriju mogli raspiriti tenzije i nestabilnost u regiji te ugroziti sigurnost civila, pozivajući Vijeće sigurnosti UN-a i Međunarodnu zajednicu da poduzmu akciju kako bi se zaustavili izraelski napadi.
2: Izrael drži pod okupacijom većinu sirijske Golanske visoravni od 1967. Nakon pada režima Bašara al-Asada krajem 2024. Izrael je proglasio sporazum o razdvajanju snaga iz 1974. propalim, te je ušao u demilitariziranu tampon zonu i druga područja, uključujući sirijsku stranu u planine Hermon. Od tada je Izrael proširio svoje napade širom Sirije, ciljajući skladišta oružja i raketa, kao i strateške

0: Nemačke vojne lokacije.
1: Premijerka na Denmarka Kani je obećao da će dolar za dolar vratiti na američke carine od 50% koje će u srijedu stupiti na snagu, pošto dvije strane nisu uspjele da sklope trgovinski sporazum koji je odredio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.
0: Karni je objasnio da su Sjedinjene Države u posljednji čas odustale od nekih ranije preuzetih obaveza i u pregovorima postavile nove zahtjeve, čime je poremećena ravnoteža odredbi sporazuma o kojima se pregovaralo ove nedjelje. Takav ishod pregovora donosi raskol u novim odnosima Washingtona sa jednim od njegovih najbližih saveznika i trgovinskih partnera.
1: Kultura. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva zatvoren je 32. Sarajevo Film Festival. Tokom 8 dana publici je ponudilo se više od 250 filmova iz cijeloga svijeta, a za najznačajnija priznanja borilo se 51 stvarenje. Film Planina Miljane Tutorov i Petra Gomazića osvojio je nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film, dok je Srce Sarajeva za najbolji film dobilo ostvarenje Svaki put rediteljice Sandre Bolmer.
2: Zaista sam imala privilegiju da pravim film sa prijateljima i sa ljudima koji su štitili ideju koju sam imala. Mislim da je to najvažnije u današnje vrijeme, zaštititi čudne ideje.
3: Duboke emocije i dobiti ovakvu nagradu na ovom mjestu zaista je velika stvar i spaja moje duboko lično, a i nekakva profesionalna stremljenja. Hvala vam svima za ovaj izvanredan događaj.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 26, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijevih.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Da vidimo šta nam meteorolozi nude, kakvo će vrijeme da bude. Sutra 18 stepeni, celzijusa dnevne temperature i kiša. Srijeda oblačno 15 stepeni, četvrtak 16, petak 18, subota 16 stepeni, nedjelja 14 stepeni, naredni ponedjeljak 19 stepeni celzijusa dnevne temperature, znači sunčano. Prije što pročitam odjavu da kažem, evo da su se javile, više se slušatelja slušateljki javilo, ali evo Draga Jović Perdu, naše pjesnike iz Melburna, Ismeta Alić, Srebreničanka naša iz Melburna, nešto mi je bilo izbacilo. Misada Seranović, naša lijepa Brčanka, se javila i čestita mi rođendan. Pozdravlja slušatelje sve i meni u studiju i Mira Kecap, naša Sandžaklika. Nadam se sad čujete nešto bilo izbacilo. Naša naredna emisija je u srijedu 26. avgusta uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisije Vozove, želim vam laku noć i lijepe snove. Čujemo se znači ponovo u srijedu 26. avgusta uvečer od 7 do 8 sati.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji, i dobro došli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaje 3 trostruko za 92,3 MHz FM. Danas je utorak, 25. kolovoza 2026. godine i u Melbourneu nas očekuje prohladan dan s mogućom kišom i dnevnom temperaturom do 15 stupnjeva Celzija. Ja sam Zdenka Perić, a ovaj program se prenosi vama virtualno. Program je snimljen sinoć. U programu ćemo imati priliku poslušati vijesti iz Hrvatske, jutarnju kroniku snimljenu sa Hrvatske radiotelevizije 24.8.2026. godine, nekoliko vijesti iz Herceg Bosne sa dnevnika od 23.8. ove godine, nekoliko priloga te društvene obavijesti. A rođendani članova Hrvatskog radija od nedjelje 23. subote do 29. kolovoza su Ivka Čavar iz McLeod, Silvio Grbin iz Nulajn, Franjo Smokrović iz Preston i Katarina Vuković iz Footscray West. Ja vam želim svima sretan rođendan. Nakon uvodne pjesme poslušati ćemo najnovije vijesti iz Hrvatske, to jest jutarnju kroniku.

0: s Myslavom Togonalom.
1: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojimo iz emisije.
2: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
1: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
2: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
1: Petero mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
1: Sinoć su velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale do kasno u noć, a i ovog ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačani promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je to za središnji dnevnik Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
3: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
1: Četvrogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. A u Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah prikupe dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama dosiže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
5: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako niko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
1: Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je da je to zadnji rok do kojeg okolni gradovi trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje svog otpada.
6: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam

0: Predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
1: Danas će se o problemu odlagališta otpada u Poznanovcu, gdje je više od 13.000 tona uvezenoga otpada koji se povremeno ilegalno spaljivao, te o dozvolama koje za njegovo odlaganje izdala Krapinsko-zagorska županija, javnosti u Krapini obratiti župan Željko Kolar. Istodobno će na drugom kraju Hrvatske pokraj Rijeke mostovci Marin Miletić i Josip Katalinić ispred Centra za gospodarenje otpadom Marišćina govoriti o tome kakav to otpad stiže na Marišćinu.
2: Jutarnja kronika. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima na spomen groblju na Rabu odao počast žrtvama talijanskog fašističkog logora Kampor. Na susjednom Golom otoku poručio je da je taj otok predstavlja jedan od simbola zla počinjenih za vrijeme bivše Jugoslavije.
3: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
2: Treći put u malo više od godinu dana u Novoj Gradiški održat će se izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić dao ostavku i povukao se iz politike. U utrku sada ide njegova zamjenica Sabina Vlaović te Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić.
4: Inzistirat ćemo da od 1.1. napravimo uvjete da vrtići budu 50% jeftiniji, da umirovljenici već za ovaj Božić dobiju božićnicu.
5: Neodgovorno građanima sad obećavati razno razne projekte, nekakve kapitalna, nekakva ulaganje. Treba završiti ovo trenutno koji jesu projekti.
6: Samo napomenuti, u zadnjih 6 mjeseci da je završen vrtić, kapaciteta 72 djece, asfaltirana je jedna dugačka ulica u gradu koja je bila jako lošem stanju.
1: Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je 2 djece, a još 7 je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama pogođen je radar na Krimu.
2: Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2 kojem se ruski plin doprema u Njemačku, poručio je to predsjednik Volodimir Zelenski. Njemačko tužiteljstvo pokrenulo je postupak protiv nekoliko ukrajinskih državljana zbog dizanja tog plinovoda u zrak, no Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, prošloga tjedna određen je istražni zatvor 46-godišnjem Ukrajincu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok.
7: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
2: Američka administracija danas bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu, a iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
8: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
9: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
8: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu.
1: U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Neki su uspjeli probiti dio vanjske žičane ograde i napustiti objekt koji je blizu bugarske granice. Uhićeno je 3 ljudi, a još 14 pronađeno je u okolici nedugo nakon sukoba. Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje usmrtio je najmanje 30 ljudi, a 22 osobe su ozlijeđene. O razmjerima tragedije svjedoče obitelji stradalih. Mediji prenose izjavu žene kojoj je u nesreći poginulo 5 djece. Strahuje se da će broj poginulih nažalost rasti. Nesreća se dogodila nakon što se zbog obilnih kiša urušila gomila otpada. Samo nekoliko dana prije tamošnja je vlada najavila zatvaranje odlagališta zbog sigurnosti.
10: Jutarnja kronika.
2: U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi. Najopasniji oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović-Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
11: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
1: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima prvog plinarskog društva. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
12: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4-0. Marko Milišić.
13: Hajduk je praktički s pričuvnom momčadi bio uvjerljiv te nadigrao Osijeka s 4-0. 1-0, 9. minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično je obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još 2 gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
12: Poslije utakmice igrač Hajduka Šimun Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
14: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu i dobro nam je došao i taj crveni karton. I onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
15: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu u Split i po cijeni Hajduk mislim da to nema smisla.
10: išli smo uć dobro utakmicu i odigla dobro utakmicu. Mislim da je Crveni baš sve preokrenuo.
12: Rijeka Istra 3-2, na sragu je 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 53. minuta, za goste Jaganjac 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Trener Rijeke Matijaš Kek.
15: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
12: I Istre Javier Cabello.
16: Crazy game, no?
17: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
12: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš bolje od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola, Manchester City, Bournemouth 2-1. U Italiji pobjeda Milana u Torinu istim rezultatom, a dva gola Perišića u utakmici nizozemskog prvenstva PSV Groningen 5-1. Počinje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Josipa i Ivana Jurković nastupaju u dvojcu, Antoni Patrik Lončarić u dvojcu bez Kormilara, a u 18 sati Valent i Martin Sinković u dvojcu na Pariće. Završilo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar Frljuk.
18: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
12: U drugom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu u skupini D, Francuska-Hrvatska 3-0. Požena Budigan.
19: Nažalost, osvojili smo prvenstvo sa dva poraza 3-0. Gdje je to sam jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
12: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Danas u trećem kolu Hrvatska protiv Slovačke u 16 sati. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrkota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanula sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. U finalu ATP turnira u Cincinnatiju Francuz Arthur Fils bolje od Amerikanca Francisa Tiafoa 6-3, 1-6 i 6-0. U ženskom finalu dvije američke igračice Coco Gauff bolje od Jessica Pegula 6-2, 6-4. U utrci velike nagrade Nizozemske za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimi Antonelli u Mercedesu i još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella.

0: poslušajmo kraće vijesti snimljene sa dnevnika iz Herceg Bosne.
1: Ljubuški nastavlja širiti mjere potpore svojem stanovništvu, bilo kroz sustavno financiranje ili kroz jednokratne potpore. O proračunu turizmu koji je u Ljubuškom dobio novi zamah i ostalim gradskim projektima za naš dnevnik govorio je čelnik čovjek grada.
2: Obično smo u Ljubuškom u veljači u takozvanom svečarskom raspoloženju, ali može se i sredinom godine napraviti određeni presjek radova i stanja u gradu. Naravno, čovjek koji ima sve odgovore, gradonačelnik Vedran Markotić, dobrodošli u naš program. I odmah, nedavno sam razgovarao o tome, pričali smo, znate kako se priča, kako u Bosni i Hercegovini racionalizirati skupu administraciju i tako dalje. Kako se jedna gradska razina nosi sa svojim financijama, pogotovo kao Ljubuški, koji je podigao ljestvicu, to moramo reći, u demografskim mjerama i u nekim socijalnim mjerama. Može li vaš to proračun, evo, već ste tu dovoljno godina, da možete procijeniti podnijeti?
3: Evo, prije svega pozdrav vama i svi gledatelji naše radio televizije Herceg Bosne. Pa evo, dokaz smo iz godine u godinu da ne samo da se može podnijeti, nego da evo, gotovo svake godine idemo s nekom novom mjerom, s nekim novim ispunjenjem nekog obećanja koje smo dali našim stanovnicima, tako da evo, ukratko, može se i iz godine u godinu, naravno, potrebno je i brižljivo planiranje, potrebno je i puno pređenih kilometara lobiranja i u Sarajevu lobiranja i u Zagrebu, mnogo projekata kandidiranih na sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj, naravno, i prekogranične suradnje i sa Hrvatskom i sa Crnom Gorom, da bi se povukla ta neka vanjska, pod navodnike, sredstva koja nam onda olakšava da što više naših osnovnih sredstava koje pripadaju gradu Ljubuškom iskoristimo za ono što je nam najbitnije, da pomognemo što širem krugu, što širem broju naših stanovnika.
2: Kada već pričamo o financijama, ja sam rekao, u Zapadnoj Hercegovini Županije i Ljubuški možda jedini ima onaj pravi turizam, masovni, tu su Kravice, naravno, Kravice prije svega, ali i ostali restorani preko ljeta su puni. Kolika je to stavka u funkcioniranju grada?
3: Pa to je prije svega stavka, u pravu ste, znači to je prije svega stavka u privatnom sektoru. Sam ste spomenuli mnogo restorana i na Trebižetu i koji nisu na Trebižetu u Ljubuškom, koji su ne samo ljeti, nego već je dio godine puni. Naravno, ti svi naši ugostitelji, svi oni koji vlasnici hotela, objekata, motela, restorana, vlasnici stanova koji su kuća za odmor, kuća s bazenima, svi oni plaćaju i porez, plaćaju i PDV, plaćaju sve ostalo. Naravno, dio toga dobiva i grad Ljubuški, s tim da mi imamo naše javno poduzeće Parkovi, koje od gradskog vijeća 30% od dobiti svoje od turizma, jer to je javno poduzeće koje se ne bavi samo turizmom, nego i vodovod, održavanje grada, zelenih površina, gradsko groblje, sve ostalo, ali 30% znači prihoda od turizma uplaćuje direktno u gradski proračun i to je sad iznos koji značajno pomaže gradu Ljubuškom. Posljednje godine redovno prelazi milion maraka koji se direktno uplati, s tim da naše javno poduzeće puno odradi i radova i u našim mjesnim zajednicama, održavanje rasvete, asfalta i mnogo tih stvari koje njima lakše raditi, jer imaju te prihode između ostalog imaju prihode od turizma.
2: Koje je možda mjesto u Ljubuškom, koji je lokalitet na koji dolaze i gosti sa strane, zaslužuje infrastrukturni korak naprijed, bilo da su to staze, bilo da je to cesta? Gdje najviše prigovora dobivate zbog možda neadekvatnog prostora, prilaska, bilo samog upravljanja?
3: Pa, kao što smo već spomenuli, posljednje godine se značajna financijska sredstva uložila u našu tvrđavu, u sami pristup našoj tvrđavi koji je asfaltiran do onoga dijela gdje dok je smjelo biti asfaltirano. Milioni se maraka ulažu u Kravice, znači novog parkinga, raste kružni tokova, cesta, in situ muzej na Gračanama koji je prije par godina napravljen, koji je prvi in situ muzej na samom lokalitetu Rimskom, na koji smo izrasto ponosni, najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, gdje su zadnjih godina su značajna financijska sredstva, su naš gvardijan Fradario Dodike u Safra Miro Šegu ulažu uređenje našega homca. Mislim da ćemo morati povratu idućim godinama poraditi na uređenju Božjaka, kupališta koje je, imamo pod navodnik, rezervirano za nas domaće, međutim vidimo da u posljednjih nekoliko godina otkrivaju strani turisti, time se javljaju i gužve i sve one negativne strane, a međutim ima tu još puno posla.
1: Josip Cvitković, mladi je liječnik, budući neurokirurg Mostarac, koji je Sunčanu Hercegovinu zamijenio za pekinške gužve. Trenutačno radi kao asistent u operacijskoj sali neurokirurgije u jednoj od najrazvijenijih bolnica u Kini. Više o njegovoj priči donosi vam naša ekipa.
4: Nakon studentske razmjene i godine provedene u Kini, mladom Mostarcu Josipu život u Pekingu ubrzo se svidio, a studij je odlučio tamo i nastaviti. Poručuje kako je najveći izazov bilo učenje jezika, no danas mu ni to nije teško.
5: I s početku stvarno nisam znao kako razgovarati malo s pacijentima, ali budući su naši pacijenti imaju probleme na mozgu ili tumora mozgu, dok kasnije sam ja do sada već ovladao tim i s tim da sada imamo i nemali broj pacijenata što su iz drugih zemalja, Europe, Amerike.
4: Kao mladi liječnik trudi se specijalizirati za određene bolesti poput glioma, glioblastoma i meningioma. U Kini svjedoči godišnjem rastu pacijenata na području moždanih oboljenja, ipak podsjeća kako tehnologija također napreduje.
5: Moj mentor je kroz dugi niz godina razvio svoj lijek za recidiv. Stoga od prošle godine smo imali već, ako se ne varam do sada, preko 1700 pacijenata, gdje smo pripisali našu terapiju gdje koristimo triplet lijekova. Magnet, u našoj bolnici može sad čak raditi 5 magnet, stoga da možemo lakše otkriti, ali mnogo detaljniju sliku pacijentu. I evo, Bože moj, ja uvijek kažem za 1% neke šanse, dajemo 100% truda.
4: Svjetska zdravstvena organizacija identificirala je preko 100 različitih vrsta moždanih tumora. Podsjetimo, na godišnjoj razini od tumora na mozgu oboli preko 300.000 ljudi diljem svijeta. 2024. godine Svjetski karcinomski observatorij predvidio je broj oboljelih u bliskoj budućnosti.
1: Da biste se lakše nosili s visokim ljetnim temperaturama, osvježenje se može pronaći i u domaćoj prirodi, ne nužno na moru. Mnogi zato uživaju u blagodatima rijeke Trebižat. Kupalište Božjak već godinama slovi kao jedno od najomiljenijih u Hercegovini, a svakog vikenda je krcato posjetiteljima koji ne pristižu samo iz okolnih mjesta, nego i iz Hrvatske.
6: Poznat je po kristalno čistoj i hladnoj vodi, prirodnim kamenim bazenima i malim slapovima koji stvaraju gotovo bajkovit ambijent. Temperatura vode na Božjaku iznosi oko 22 stupnja, što ga čini idealnim mjestom za rashlađivanje tijekom sparnih hercegovačkih dana. Dok su pojedine destinacije na hrvatskoj obali za mnoge postale sve skuplje, ovdje za manje novca mogu uživati u prirodi i osvježenju.

0: Poslušamo društvene obavijesti iz naše hrvatske zajednice. Poštovani članovi hrvatskog radio programa 3/Z Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor hrvatskog radija 3/Z u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad radija u sljedećem ovogodišnjem mandatu. Datum 4. listopada 2026. godine u 12 sati u podne u Hrvatskom katoličkom centru Svete Nikola Tavelić, Clifton Hill. Adresa 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne 2 godine. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće 2 godine. Radujemo se vašem dolasku. Sa poštovanjem, u ime Odbora Hrvatskog radija 3/Z, Ante Radić, koordinator.
1: I isto tako imamo Back to Back Championship gala u organizaciji Melbourne Knightsa Heritage Group, i to 12. rujna 2026. u Hrvatskom domu u Footscraju 72 Whitehorse Street. Ulaznice su $120. Za rezervacije nazovite Milana Sučića na 04198853 82. Mladi Hrvati, 48. godišnja fundraising zabava Proljeće je, mjesto održavanja Hrvatski katolički centar Sunshine u subotu 5. rujna u 6 sati poslije podne, odnosno na večer. Srdačno pozivamo članove Hrvatske zajednice, njihove obitelji i prijatelje da nam se pridruže na prekrasnoj zabavi, odnosno večeri. Večer će uključivati večeru, glazbu, ples uz posebne goste. Za rezervacije i dodatne informacije obratite se Ruži na 04175 82107 ili email na info@mladihrvati.com.au.
0: Sada ćemo poslušati 2 povjesnice. U rodnoj je Požegi 24. kolovoza 1700

0: 77. godine preminuo Isusovac i pisac Antun Kanižić. Oporučno je izrazio želju da bude pokopan u kripti crkve Svetoga Lovre. Imamo ovdje i povjesnicu za blaženoga Miroslava Bulešić, hrvatski katolički svećenik iz Istre.
1: Požegi 24. kolovoza 1777. preminuo Isusovac i pisac Antun Kanižlić. Oporučno je izrazio želju da bude pokopan u kripti crkve Svetoga Lovre. Kanižlić je rođen u godini kad je opasnost od Turaka u našim krajevima ne samo napokon minula, nego su između Habsburškog i Osmanlijskog carstva postavljene jasne granice. Njegova požega vraćena je u kršćansku sferu. Svoje djelovanje Kanižlić je posvetio učvršćivanju takva stanja. Studirao je filozofiju i teologiju na mnogim sveučilištima monarhije. Zatim je, kad se zaredio i ušao u Družbu Isusovu, službovao u mnogim školama matične zemlje Hrvatske. Kad je u Požegi utemeljen konzistorij za poslove slavenskih župa, trajno se vratio u rodni grad. I tu je, u opustošenoj Slavoniji, s punim žarom nastavio vjersko-prosvjetiteljski rad. Objavljivao je molitvenike i katekizme s prerađenim ili vlastitim stihovima poučnog karaktera. Pisao je štokavskom ikavicom posavskoga govora. Iako je bio protiv tuđica, posebno turcizama, i sam ih je znao rabiti. Prevodio je s njemačkog, bio je dobar poznavatelj svjetske, te posebno dubrovačke književnosti. Njegov je stil suvremen, barokni, teme vjerske i prosvjetiteljske. Nakon početnih uspjeha, ostali molitvenici zbog težine misli nisu bili najbolje prihvaćeni u narodu. No zbog svog rada, stekao je još za života veliki ugled ne samo u Požegi. Kanižlićeva najznačajnija djela Kamen pravi smutnje velike o crkvenoj šizmi i Sveta Rožalija panormitanska divica objavljene su postumno.
2: Blaženi Miroslav Bulešić. Danas slavimo blagdan hrvatskog svećenika, mučenika i najmlađeg hrvatskog blaženika, Miroslava Bulešića. Rodio se 13. svibnja 1920. godine u selu Čabrunići kraj Svet Vinčenta u Istri. Prve molitve i istine katoličke vjere mali Miroslav naučio je iz molitvenika Oče, budi volja tvoja. Knjige koju je za duhovne potrebe hrvatskih vjernika u Istri u 19. stoljeću sastavio biskup Juraj Dobrila. Osnovno obrazovanje stekao je u Juršićima, a srednjoškolsko u Sjemeništima u Gorici i Kopru. Filozofiju i teologiju studirao je u Rimu na Sveučilištu Gregorijana, a za njegovo školovanje zauzeo se blaženi Alojzije Stepinac. Za vrijeme Drugog svjetskog rata 1943. godine postao je svećenik, a župnik u Baderni bio je do 1945. Bila su to strašna ratna vremena, kada su u Istri bile tri vojske, partizanska, njemačka i talijanska. Blaženi Miroslav Bulešić osobitu je pozornost posvetio odgoju djece i mladih, a pomagao je i svima koji su bili u potrebi. Izjavio je: "Ja sam katolički svećenik i podijelit ću svete sakramente svima koji to traže, i Hrvatu, i Njemcu, i Talijanu." Primao je prijetnje sa svih strana, a u svom je dnevniku zapisao: "Moj život ti sasvim darujem za svoje stado. Želim umrijeti za slavu Božju i spasenje duše svoje i duše svojih vjernika." Godine 1945. imenovan je župnikom u Kamfanaru. Miroslav je predavao u školi vjeronauk, okupljao mladež i obnovio crkveno pjevanje, te uveo pobožnost srcu Isusovu i Marijinu. Organizirao je pučke misije i karitativnu djelatnost. Protivnici vjere su ga napadali, ali on nije htio pobjeći u Italiju, već je hrabro rekao: "Ako me ubiju, ubit će me za Boga i za vjeru." Godine 1946. postao je nastavnikom i odgojiteljem u Sjemeništu i gimnaziji u Pazinu, a imenovan je i tajnikom svećeničkog zbora Svetog Pavla. Miroslav se zalagao za slobodu vjere i nesmetano djelovanje crkve. U proljeće 1947. komunističke su vlasti predstavile petogodišnji plan kojim su tražili radne akcije nedjeljom, zabranu vjeronauka u školama te udaljavanje crkve iz javnog života. Miroslav Bulešić se tome odlučno suprotstavio. U kolovozu 1947. pratio je u Buzetu i okolnim župama delegata Svete Stolice doktora Jakoba Ukmara, koji je dijelio svetu krizmu. Komunisti su 23. kolovoza upali u župnu crkvu u Buzetu s namjerom da spriječe krizmu. Bulešić je svojim tijelom branio svetohranište i u njemu presveti oltarski sakrament. Posve smiren i bljed u licu, rekao im je: "Ovdje možete proći samo preko mene mrtvoga." Uoči dolaska u Lanišće, dok su uz Čičarije stizale prijetnje organiziranih komunista, na pitanje boji li se tamo otići, Bulešić je odgovorio: "Samo jedanput će se umrijeti." Krizma u Lanišću održana je u nedjelju na blagdan Svetog Bartola Apostola, 24. kolovoza 1947. godine. Nakon završetka krizme i mise koju je predvodio Miroslav Bulešić, komunisti su ušli u župnu kuću i ispoli ga nožem. Preminuo je od rana. Prema riječima očevidaca, Bulešić je, osjetivši da umire, zazivao: "Isuse, primi dušu moju." Tadašnje vlasti nisu dopustile da se ovaj hrabri svjedok vjere pokopa u rodnoj župi u Svet Vinčentu, nego su odredili da bude pokopan u Lanišću. Tek će 1958. godine njegovo tijelo biti preneseno u crkvu u Svet Vinčentu. Miroslav Bulešić proglašen je blaženim 28. rujna 2013. godine.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Govori vam Domagoj Matošević, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Evanđelje koje ćemo danas slušati govori nam o jednom posebnom pitanju koje Isus uputio svojim učenicima. Naime, jednom prilikom Isus je upitao učenike: što govori svijet, tko sam ja? Drugim riječima, što ljudi misle o meni? Učenici su odmah, bez puno razmišljanja, odgovorili Isusu kako ga ljudi vide i što govore o njemu. Jedni govore da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći da si Jeremija ili koji od proroka. Očigledno su apostoli bili jako dobro informirani o tome što ljudi govore o Isusu. Bili su sigurno ponosni kada su ga ljudi hvalili i uspoređivali s najvećim osobama Staroga Zavjeta. Godilo im je da su upravo oni izabrani da budu učenici jednog tako poznatog i popularnog učitelja. Držim da se i mi kršćani danas možemo usporediti s Isusovim učenicima. Prije svega znamo jako puno informacija o Isusu i njegovom životu. Iako nam se nerijetko čini da smo vjerski nepismeni, to baš i nije točno. Primjerice, siguran sam da većina kršćana, ali ne samo kršćana, zna kako su se zvali Isusovi roditelji, gdje se Isus rodio, koliko je učenika imao, na koji je način umro, što se s njegovim tijelom dogodilo nakon 3 dana, itd. Ako znamo odgovore na sva ta pitanja, to znači da vrlo dobro poznajemo život te osobe. Zapravo, o Isusu znamo puno više nego o nekim drugim ljudima koji su danas iznimno popularni. Znademo li kako se zovu roditelji naših nogometnih reprezentativaca? Koliko točno godina imaju? Gdje su rođeni i koliko braće ili sestara imaju? No, je li dovoljno biti samo informiran o Isusovom životu? Isus je nakon prvog pitanja učenicima postavio i drugo pitanje. A vi, što vi kažete, tko sam ja? Nakon tog pitanja nastala je tišina. Učenici se nisu nadmetali u odgovorima kao na prvom pitanju. Zašto? Ovo pitanje nije bilo informativno, nego osobno. Ono je zapravo ciljalo u samu srž njihova odnosa. Isusa zanima tko je on za njih osobno. Nisu mu bitne informacije o njemu, nego tko je on za njih i njihov život. Možda i u našem životu nastane tišina kada se pojavi Božje pitanje. Tko sam ja za tebe? Poznaješ li me? Jesam li ti blizak ili dalek? Osjećaš li da te ljubim ili misliš da nemam nikakve veze s tvojim životom? Neugodnu tišinu prekinuo je apostol Petar riječima: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Očigledno je Petar tijekom vremena uspio izgraditi jedan poseban osobni odnos s Isusom. Znao je da je Isus svjestan njegove krhkosti i grešnosti, a da ga unatoč tome ne osuđuje. Upravo suprotno, unatoč manama, poziva ga da bude ribar ljudi. Oduševilo ga je ovo veliko Isusovo povjerenje. Oduševila ga je Isusova snaga praštanja i pomaganja malenima. Sve to u njemu proizvelo čistu, bezrezervnu ljubav prema učitelju. Upravo zato je mogao odgovoriti s vjerome: Isuse, ti si doista sin Boži. Danas Isus okreće prema nama i pita nas: tko sam ja za tebe? Hoće li naš odgovor biti informativan ili osoban?
2: Dragi slušatelji, evo toliko od mene za jutros. Slušate nas ponovno u četvrtak od 5 do 7 sati ujutro i onda ponovo nedjeljom navečer od 8 do 10 sati, pa opet u utorak od 7 do 8 sati ujutro. Imate ugodan dan, do idućeg slušanja, sve najbolje.